esuma ne ban so nkoto ensane ba na akura ne ba no no no anu bi okwa so ansa na odi bi ebre papa no ti odi be du ya na papa ne ka se da bi a new level a me hwe hwe sa odi ebe ba no we nye enchechere papa ye de chere ye ma e wo fie

0: me hu sa de we be bi emegina bia baba we me bo ni din me ka na ho asem because obe hu no wo abontin we aboku we aboku na omware enti enti yankasa no bi ni ho enti yankasa ni bi ni ho you see o bia keke na nipa no wanya ntetie bia sa na beba no onimaduane ye nti sa wo ma me no wantumi antete ababa wa no ana abrantie no emrantie bebre ni made ye me kai pa those days na ye member bia na esi okoka Canada ose ne yira sensu akosi na adwaye owie ye no dware wie ye no ne yira ansa meyi rubber no emfie adwaye ho ene ode banchi dua buru no papa enti eba me notice na ah enti wo just wo ko invest enti rubber wo de wo nse so mefie adwaye ho e de abefie nso oba na nsa meye e je no na wo de eyibo ni masa oyasa obedem enti tia ba na de ma as a young guy e de ane kwa wonim ye nyina wo depende wo nuano ma adenti na wo ma me ye aduane e won tena ho na wo so wo nsua titem bi ana oba ba ye aduane ama ho bisa me yere Baba na me amaye meduane edi dadada. Go ye titime. Ye titime. Enti ema meme bebi aware ma eni kwanso komo wawo. Because wonima de ne ye eno afura baba wan se baba ye duane mame. Oba ye wontumi ansa ne ho so. Ono ne nada. Ono ne da ya nyinsan aba. Je je so wa no ba force. Je so wa no ba. Enso se ye ye na wa wonima de ne ye. Ena wawo ye kebi asadi ye ebi aware sa aware ne wanfa ho anko se sofo yanko na
1: eh mi shira baba eno ma wan ese emo franso brem ho ase ma omawofo ye omo frewi so ho a etitia motitia na so mpe ahobrase ye na ba bia du sese no ese awofo no ye me ye nebre ye ma no se wo kan Ephesians chapter 6 na se ma montie mo awofo ansem ewradi mu ne yini nia etene diwaja ni uneni na yini emrasem a edi kan a boshe womu na awie wo yie na wonna aware asase no so na ajanom monhye emma monhye mma abufu monhye mma abufu na mu monye won ewrade ikasa kire ne nyansa kire mu yenye om kasa kire ne nyamesum ese ye chechrom na fa nyamesum chechrom si se mu fra omugusu nyini omoye daache ma emofra no number 1 wo yo mame a ese wo ka wo ba efu a ho kitchen se na ye che eduani mikasei se na ye si niema mikasei se na ye ejumaden ni wura ni paduam enne wo jabo fra no na waka ne boyere de boya to atwa ne boyere so no nam ho onuma duani ye enne masi odi commissions make us say fufu or the commissions ebe du be bi no na obekwe sia be ma oni machine wadue ni no afina adane ohaw me machine ese osi ni ema no na se sika ni fia na kwese adane ohaw ni nyina na ayade ese ye kire kwese etama ye mofra no ye sie ma menom ni ema ye nananom ni ema edu weekend saturday no mama ye ni ema na yakosi ni ato ni ema na to ho eto ye kwafom ni akoye jumaden ni nyina no awura ye mojam ama ne ye ye bibi kura enye akwadworo be enne ma essence ye de abache bia eye akwadworo de somumu o transmeyama wo ye ne mama ba dadi ba obenye du level bi obetu kwan ano be kwa ware no asa ba na chibium enne ma bebre ti asase wesu ana we krodua mu a omuntumi kwa ware enkwetena ware ase ena ware ye den ene mu ye den no eya sede ye de shaase ye ama ne se we to me the shabo franas na bufra ni nyini a dachi de no nya hwe ebe babusua no be yan fra ne we an show ma sesei ne de yise school wa ko school wie

Santa Krabwa na no omode namo no. Ewe mu mede di se na omo signal bi no mu ne nyoma nyoma bi kra no na enkoyi. Chese ne old ache.

Na oman no ye ni bie pa wo ne oman ahudu obi ho. Ye ni bie. Ye ni bie no aguso e koso. Obi e bia obi a ehwe. Dani duru ho a. Ye take decisions ahudu aye aye nkai. Timamufo no man no ema no eye pa na bibia mo ye nso entime mo ana no mehu mete mekenkan bi se eye Ghana Standard Authority e de eye publication bi aba bonten se de meba so meba e hono so meba e hono so but me too fan na me ko endpoint homeopathic clinic. Na yenko na yenko din komo emfa ya pomodin eho stroke wa e disturb ye nipadua na obi a obehu kona ketwa kra chese onyini ye kra so na ye se wanya stroke e hadwen ese stroke ya de na se se enim de akwako hanyamu a chese nkoda nyina e nya bi e hadwen ye pa to obehu nipa no so onim na bohu se ne nyoma bi ne ne ye bi a start esa ma menko e ya homa na so papa doctor no pe mi mu akwa ba. Dok, anopei, bedasi se waji efe oso, na yenwe

ebe bo hu ban beti so sa ko si so be mu se dua bana sase a aso kama foku da so enya dia reject ba ku po un sabe ka octivator e ye dwuma se nkunwa na ne papa e ye ntino wo don't do so anaso do je na bi

ni ometima ba bi bi said wudi we posi fo se omugu nhwehwe mu so sabe ane na okase enra asem no ko ba asa no abante ba kon so a na omususu se okan konfo no ho na se omututu tu ye na etuo no

0: na debi eyi mi pani bi asende mi information bi kraka e tu obodo de no ho ei na asem no se kodu a chiri sa
1: ifitu abodom be capital town e chiri chiri
0: asem no e kodu a chiri na ye ne tete atempon wi a na fe se bebi e kodu ye kra de enka ne na kana ye be ka so wo ma hyeda na wo mo e pe so mo de e mo nyom ne ye hate but ei hey. Oh wow. Tu hey. Hey. Hey. Hey. Na me mana na kwa ba me we se na rap kra de na rap no be kakra beto no. Nente se ba ne 2000 rap beto na. Na na yeso ko school na rap na. Na na kwa ba.
2: Yeah, ura.
0: Le ba puti se na.
2: Nyami adu mi go so pem so. Rap de. Me ka se. O sofwa no difu bia rap.
0: Okay. Ni the mona mona rap no grab by.
2: Oh, rap no ne butai ne eyi nyina ne sem. Wo de ensem bi, ube wo de ensem bi be create bibi. Ah, wo be kan
0: be to amfo aso. Na accountant am kakra.
2: Sa. Sa.
0: Na wa go ma line ba ku bia na.
2: Oh, minim ni amede be ma mo. Na so, wo be sem ma obi nso de a, meti mi ama obi.
0: Na ma mi bi.
2: Adofo nom sem tie am ntie ni ye esa ne setete atempon matemase osaje fo o munsu tie afi osade yo unsu tie bi menua
0: Mike
2: 2 unsu wudi ni se ne ade na ye ne de me hwese ne wani mutie a me hu se obepanwom na opanwom pa na onwom so ye de na wobonwom na wo bonwom ama manfu tie na wutie ni sa na adom fm na so aye doko
0: bas
2: na se doko ni twemu a na fe fe ne frem na se frem ni twemu na ye bro na bro ne si twemu na ye de
0: ala be no go studio ala be no go studio na ay hip life no ne we na ye wo de pa eba 2008
2: bobo bi na mi ndie
0: Reggie Rackson eba
2: na ba ku bi wo ha na me na nape me na na bia owo me papa
0: okay
2: o friend na na afuoye
0: okay
2: na din ya tie the friend momoye
0: okay
2: ay nsa kunti ma obo
0: bua kunti ba oh baby oh
2: na me na na di bunum wa ha abrewa no wanga sa obe feel
0: it
2: na
0: anyu ni